me bien. On a foi, y'a n'y a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a

Awurade yekwati wa yetumi ni ye hiawo sha o mama ni yetumi ni na bofre djuma wa fre ya bemui ni pa ka ye wunyina sie atakupe ya sie